Ni da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba, ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma